jinga mota cikin kano ta kai ni birnin na duba ni ban gasha ta tamba kantun kware na duba ni ban gasha ta tamba na je cikin fage yawo ni ban ishe sha ta ba na je ta shar kuka na tsaya ina neman na isha ta na balken sambo